0: ogun mi nbe legbe mi ADBC Adedoye Bolana
1: ma je so ni obi omo eleni ate kan omo eleni ewele odupa mi ojo pe wa mi danu o ka ri jare oju ni ti o ni bojo n bo se selule lata lati bi agbo meta abo
0: eh anu mi
1: anu edumare ashaba
0: awo le de kan be je pe laarin odun meta odun le mo kan
1: o le mo kan
0: ibi o se pawo eya o si je won
1: be ni emi nkan ti e wa ko je pe laarin osu mefa odun ne ro
0: le alodun meta o le de mi bi awon bi Algeria
1: awon won ti ro mi a si ma je a to ma je so a ma je so a ma je

0: ke ba podu kan sugbon mi o mo pe beyen ni o mo yeji kere
1: ebe ori kan la fo mi
0: e no omo ti mo si mo
1: e ka so
0: ah elu e ka so
1: oruko yin lati bo
0: elu e ka so e je ba mi bogo mi
1: oruko yin lati
0: bo
1: e ka
0: so
1: la fi a fe

0: omo yen kere omo gegere lo omo yen ni ugo bi omo gegere lo omo yen ni mi o de mo mo je le gbo omo yen si
1: le ma je ko wo e kan mi
0: o mi jo
1: he
0: anu to fi pa mi to fi lati gba iwajo
2: o gbo mi de le le kan
1: eh
2: omo yen si mi
1: okay
2: ma je ki oko na mo gbo ti ko mu dodo tele
1: eh
2: sugba ma je ki enikankan eje otan o
1: okay
2: idi ni pe so ko arabirin ti so pe mi so fun baba omo ibe lo ti gbo ko wa
1: mm
2: abi eko
1: mm
2: iwo lo o lo be lo gbo ko wa te so baba omo ti mo ko nlo nlo mo lodo
1: re
2: be ni kan ba wa nto ko tan ra re igba to ti le gojo ni solution to wa be ti le ran o ni sin ni pe o wa mu enu kedere ni so ani eda ko egba mi o arabirin ma so pe wo ko lo lo mo ish wojale lori nu
1: eh
2: anybody o le foju po odu e bo ni kankan mo la mo ba
1: ki yi ori yen pada ki nkan bo se ye ada fun yin
2: so fun won ni
1: ada fun yin eh gbogbo mo lebi
0: olo ni jo

0: ayo pe yo Olodumare
1: awa ko
0: ko ko ko ko ko ko
1: ko
0: ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko
1: ko ko
0: Oh, loyal Laila.

0: ni meta lo
1: e je npara oluye lapa bi ojare patoro paso ona tori ise ona tori ise fe kan lu si anbade ni be ku kale
2: mo gbori bi ara mi o da so awon akoyin paso no e to ga ta ho jogbon tetu si e ma ba mi kalo totu mama la jo jiji e ma fo ba weri o won ni gbogbo

0: mi le o se gba le o sawo le o
1: emi o da
0: lo tun bo ta to ni to ba ti ya e ko ma fo bo yen to ba ti ya e ko ma se gba kan yen
1: o
0: pe won kuku ti ni ki ma se so

0: Eja tun ma kira wa ka bo sinu ojo tutun otun ojo oni ni ojo to gbeyin ninu osu kesan mo gbaladura pe inu re mi nu odun inu ojo to gbeyin loni yo bere si ni wole to mi wa o ipi ayo lotun ipi aye lo se ami baba jo era ye sami abi o gbaladura pe ba ti nronu lati jade loni ani jade le iku lowo o ta je la nwa ni pade nti oje wa o ani faragbaro we ni fowo mejeji doko odua ni na le logijo araye oni fe gba fun a lonje ni fi gbogbo ara sapo nbimile re pe kini itume eyan wa nho omo lo abi ko si mo wa po kinla o tumo si pe ni oni yi lori ni dolodi ori ni nje be ni fi gbogbo ara sapo e ka bo sinu ojo tutun ojo ta lori o oni o san wa o sowo somo ta iko ti se bale oro ipi ayo lori phone wa ori ayinla omo wura haji ayinla omo wura o je orin ta le gbagbe lawojo wa o je orin to ye pe o ni mi si o je orin to ye pe orin asiko ni gbogbo gba ni bagba mu omo wule waju omo ki o je la ifun wa oluwa ma fi wa e ba ti aran ti ayinla omo wura kini ma wa seyin loko ati pe ki le le gbagbe nipa ayinla omo wura 0912370865 0912370865 lati le okere plus 234 8142499106 plus 234 8142499106 plus 124 plus 234 8142499106 sokoto ba mubure ma ba mu sokoto abi pe mi si ara ili ini ona bayi o tori oye wa o abi tunde so yi o oye o lotin ni ta eta adato le ojo opota pese ni lojo ke ti o da ba lo e kwa jin o ko yin bele tin pe yi ami ami
1: I know what I can get out of the problem.